Kinder imaju rado do mjeseca, pak po najzad. Jubilarki ćemo igrati njoj najdražu jačku, to je Zdola vadibokom od Zelenjakov. Ovde najme jačin je unuka Elis.